0: 命令，第五十二军快速运动到上山地区，阻击敌上村支队。命令李玉堂的第八军改变行军路线，快速向上山地区运动，以五十二军前后夹击敌上村支队。
1: 好，好奇。
2: 是。
0: 另外，马上给前线将士发电报，告诉他们，敌人是没有后援的孤军，死一个人就少一份战斗力，炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是死缠他，拖延他，消耗他，这样打下去，日寇绝无不败之力。
3: 戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。元々の十五集団軍の包囲目標は解き、7日間のうちに高梁を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。必挙、調査さえ落とせば、品軍はすぐにでも潰れる。だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退、その意味は、調査戦役におき、先行なしだ。手ぶらで帰るなど、失敗だろう。
4: いや、我らは光る。既定目標を実現なくして、我らが軍旗を調査に掲げはしない。絶対に光る。
3: そうだ。司令の命令に基づき我々は元の十五集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して福林砲八里里供給を一気に突き抜け調査を取るぞ。

0: 稲葉総軍に電報。抵抗を受けるも我が隊の火力をもってして重慶軍は跡形もなく消滅。よって前進を続ける。
1: はい。
2: 徐长官，七十三军彭伟人来电，他们按照你的部署，以三个师的兵力在福林铺逐级设伏与敌缠斗，已经打了五个伏击战，24小时让敌人只前进了5公里，而且大量的消耗了敌人的重武器弹药，有效的迟滞了敌人的进攻速度。
3: 好，湘军打得好。
2: 嗯，
3: 这子弟兵就是子弟兵啊。照这样打下去用不了多久，道义四郎就会被我们逼疯了。
4: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった5に進んだに死なかった。これのどこが大日本航空だ。片隅か。
0: 石膏がボスに品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れのみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
4: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに流用港を渡り調査を取れ。
1: はっ。

0: この手は取っておけ。許すわけではないぞ。この侍の手で一人でも多く品人の頭をかち割れ。わかったか。
1: はい、おめえの番かよ。この手で敵を一人でも多く。
0: 飯だ。

0: 关键时刻，快点！小鬼就过来了。随便跟他说点什么。
1: 我们来做大黑大弟弟，做多些もらえませんか？
2: 哦，대사！
3: よし、よし、
4: はい、はい、はい。

0: 告します。市内軍の襲撃です。
1: どれくらいだ。
0: 不明です。
1: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
0: はっ。あの車は、
1: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。
0: はいよ。

0: 52军情况如何？
1: 他们打得很艰苦，伤亡很大，再这么打下去恐怕坚持不到天亮。
2: 参谋长，第8军电报。
0: 第8军到哪儿了？
1: 经过3天3夜的急行军，他们已经到了上山市，并且从背后包围了上村支队。现在上村支队在我第8军和第52军的包围之下，薛长官对第8军的调度真的是神来之笔啊。
0: 这么一来，这盘棋就活了。
1: 还有更振奋人心的消息，薛长官想不想听啊？
0: 看来我们的好消息多起来了。
1: 那是。
3: 諸君殿、上村市隊からの連絡で敵に挙撃されたため第6師団に頼る許可をと。
4: あの上村の部隊がなぜだ。上村何やってる。
3: 諸君殿、さらに悪い知らせが。我が栄宅地がやられました。
0: 这个消息太振奋人心了，炸毁了营田鬼子的补给仓储，就等于是来了个釜底抽薪。冈村宁次这把火想不灭都不行啊。是哪个部队干的？我要为他们向委员长请功。
1: 第8军的一个营。
0: 营长叫什么？
1: 李本忠。
0: 啊，李本忠，我会记住这个名字。
4: 信濃へ進軍して以来最も悪い知らせだ。栄宅地は調査における数万人の兵士たちの命綱だ。その栄宅が攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。栄太を捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
3: はい、今すぐにでも。
4: 待て、部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
3: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ菓子官どもです。
4: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍次長

0: 浮遊路線を断たれ、栄太基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料も失った部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 諸君殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: 拼死一搏，做垂死的挣扎，置之死地而后生的道理，你应该明白。
1: 如果放走了这50000日军，委员长会怪罪我们的。
0: 你把委员长的电报再念一遍。
1: 好。准备以60兵力，为着长沙附近阻击向长沙方向突进之地，予以严重打击。
0: 还不明白吗？为什么委座只要我们以6师的兵力给予敌人以严重的打击，而只字未提围歼日寇？
1: 为什么？
0: 如果我们以四面攻击的形式围歼日寇，那结果会是什么样？我损失大部主力，与敌同归于尽，这样的结果委座是不希望看到的。
1: 明白了。
0: 明白了，下命令吧。
1: 是。
2: 報告します。
3: 昭和軍の戦場を撤退した部隊はもう碧羅湖を越えただろうか。
2: 先ほど前線から第6師団奈良師隊上村師隊が合流し永安に到達した模様。
3: さらに前進しているというのか。稲葉城、命令違反するとは横暴すぎる。
2: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
3: 軍事作戦に運任せなだりえん。
4: 節学では現在5つの軍が動き、八つの師団が命令を待っている。
3: 我が5万の精鋭部隊は14万の重慶軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。節学はおそらく時間を稼いでくるだろう。5万の精鋭で14万の重慶軍と戦えばおそらく負けるだろう。我が第11軍は支那戦線唯一の野戦機動部隊だ。重慶政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉城、陸軍中将としてそんなこともわからんのか。
2: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
3: 各部隊に連絡しろ。要所を必ず引き返すよう、命令違反は厳重処罰する。
2: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
3: 敵は節学だ。どんな小さな隙も見落とさん。
2: はい。

0: 逆に中継政府と中央軍の士気を高めることになってしまった。これを失敗と言わず何という。
1: 敵の死傷者は我が軍よりもはるかに多く、故に我々は当初の目標を達成できずも大打撃を与えられました。
0: この戦いで我々が勝利を手にできなかったのは、雪学一人を相手にしているのではなかったということだ。雪学の後ろには億万の中国の民が立っていた。敗北は戦う前から決まっていたのか。

0: シナ人はこたびの戦いを大勝利だと嘘吹いてます。
1: よくもまあ、
0: どの新聞もイケシャーシャーと3万人を殺したなおと、まったくデタラメもいいところだ。
2: 戦地における宣伝などそんなものだ。気にすることはない。
0: 確かに節学は手ごわい相手です。ですが今回はよくて引き分けでありました。
2: お前はそう思うのか。
0: はい。
2: 百六師団が二度も包囲され全滅し、大本営から部隊番号を取り消されたんだ。我が大日本帝国の、いや岡村康次にとって生涯最大の汚点である。
0: 勝敗はまだです。接続は可能です。

0: すぐに再度調査を攻め落とす作戦計画書を起こせ。そして大本営と派遣軍司令部に伝えろ。
1: 御意。
2: あ、将軍殿、梅機関が曰く王政衛は秘密裏に上海へ新政府建設の準備中とか。
0: このろくでもない男の名前を出したくもないが、懲戒席を我々の用意した短パン席に座らせる。それが大事だ。
3: 由于第一次长沙会战受挫，日本国内政坛发生了剧烈的动荡，日本军界强硬派在国内的政治博弈中获得了胜利，多名内阁大臣被迫辞职，首相近卫文磨第二次组阁，东条英机这位战争狂人的入阁又将给世界带来什么呢？
0: 調査の戦いに失敗したことにより国際情勢が急激に変化しております。米国が公式に我が国を批判するほか、イギリスやソ連も。
4: 近衛首相閣下が。
5: 閣下の見解の一つを訂正していただく必要があります。閣下は今調査の先頭が我が方の失敗だとおっしゃった。だがそれは事実に反する。確かに調査の先頭では我が方は元の駐留地に撤兵した。だがそれは岡村中将の考えによる戦略的見地に立った撤兵である。それを失敗だと言われるのか。ここにおられる方々に分かっていただきたいのは、我が第11軍のダムクレスの剣は今も変わらず重慶政府の頭の上にぶら下がっているということです。大いなる勇気を持って天皇陛下の意思に従え、再度調査に進行するならば必ずや重慶政府を打ち砕くことができます。岡村中将からの調査への再進行を要請する報告書が皆様のお手元に渡っているかと思います。この報告書の中で一番注意していただきたいのは、紹介席の候補中央軍を叩き潰しさえすれば日名事変の早期解決につながるということです。私は岡村中将の考えに全くもって賛成です。大日本帝国の新内閣の閣僚としてここにおられる方々は前線の最高責任者からの作戦要求を批准することに拒否する理由などおありなのですか？

0: 前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。次の戦いではこの第八軍を一番の攻撃目標としなくてはならん。
1: 松機関からの報告で第八軍は第十軍に編成されたとか。

0: この情報は非常に重要だ。中国第九戦区の作戦部隊配置がはっきりする。
1: この情報から導き出せるのは、雪学は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし閣下の作戦通りに進行を続けていたら、今頃とっくに調査は落ちたでしょう。
0: 大本営より返事が遅れている理由は2つある。一つは中華事変をいかに終わらせるか、内閣の意見が分かれているだろうこと。もう一つは香港での会談が順調に行われているのかもしれん。もうしばらく返事を待とう。
1: 閣下のお考えでは会談に実質的発展があると。
0: いずれにしろ、重慶政府の頭上に置かれた剣である我が第11軍は重慶軍に対し臨戦態勢でなければならん。大本営の一声ですぐに調査を攻撃する。
2: 游击战是指在当代战争中兵力较弱的一方对抗兵力较强一方的战术，其要旨就是四个字，避实击虚。我们先来看看什么叫做避实。避实说的就是要避免使自己不得不陷入和强于自己的敌人正面决战的境地。击虚就是说打击小股敌人，就像这个空中的老鹰要捕捉地下的野兔，你要一击而中，然后迅速撤离。请讲。
3: 彭长官，这具体到战场上如何才能做到避实击虚呢？
2: 请坐。在座的大家都是有实战经验的军人，对于避实呢不难理解，是吧？但是一味的避而不打，这不是游击战，这是逃跑。避实的目的就在于为了击虚。所谓击虚，就是在避实的运动当中出其不意地打击敌人薄弱的环节，最后要达到强弱易势。具体的打法可以概括为十六个字，我已经写在黑板上了。来，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。
4: 说些好听的有什么用啊？战场上讲的是真刀真枪见高低，不是你这种纸上谈兵。
5: 把我们叫到这里来就听你这些西游大话，真是太无聊了。
6: 怎么就纸上谈兵了？怎么就西游大话了？你比如说打营田，就是我师父带着我们营打的一场游击战。
4: 等等，你说什么？你叫他什么？
6: 我叫他师父。有那么好笑吗？
4: 你以为堂堂的国君是戏班子呢，还师傅？军中有叫师傅的吗？
6: 我就这么叫，怎么了？军中哪条规定不让这么叫了？
4: 小子，我就不允许你这么叫。
6: 我就叫了。
4: 哎，算了算了，你再叫一声试试。

0: 的症状吗？请用益安宁丸。你有不想动，一动就累，走几步就要停一停等神疲乏力的症状吗？请用益安宁丸。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
1: 对抗演习的规则和要点，明白了吗？
2: 明白。
3: 报告。
1: 你说。
3: 我还有一点不清楚。既然是实兵演习，总要分出个输赢胜败吧？请问，如何讲成输赢呢？
1: 这个嘛，我还真没想过。那你说说，你有什么想法？
3: 如果我们输了，我跟他一样，叫你一声师傅。如果你输了，啥也别说，赶紧走人，别浪费我们时间。
1: 好，一言为定。
3: 南俊，听我口令，向左向右转，出发。想和我较量，有什么本事就使出来吧，看我怎么把你剁成饺子馅儿。哼，
4: 呸，你看看他牛的。师傅，咱们应该怎么行动
1: 啊？咱们怎么行动不能听我的，要听他的。
4: 啊，怎么听他的呢？
1: 游击战啊，最根本的一条经验就是要根据敌人的行动路线来制定我们的作战方案。首先要侦察敌情，要摸清楚蓝军真正的作战意图。
4: 我明白了，我带三个战士去完成侦察任务。
1: 好，这样咱们大伙都围过来，熟悉熟悉地形。
4: 来，都过来。
5: 外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね？
6: ご安心ください。全て思い通りに進んでいます。
5: 君は重慶政府が誠意を持って和議に応じると思うかね？
6: 重慶側に誠意がないのなら、交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。
5: しかし、重慶政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。
6: 交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権、強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば、軍の撤退計画、経済、軍事顧問団などの派遣については必ず文章化させます。しかし、今まずすべきことは、重慶政府を交渉場に引っ張り上げることです。
5: その通りだ。まずは氷を割らないと船は前へは進めない。しかし交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく紹介席に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ我が軍の鉄拳は容赦なく彼を襲うことになる。
6: 重慶側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て蒋介石は今度の交渉を重視したと言えるでしょう。我々も外交慣例としてそれらに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。
5: ならば中国駐留軍の第二課長今井武雄中将を送り込め。
6: 今井武雄大佐の他に適任はいませんな。
5: 蒋介石が第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。

0: 一定の情報は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
1: 欧州船が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし我々の主力は依然中国にあり、そこからは抜けられない状況にある。そうすれば何かにも兵力を避け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は香港の秘密会議の早期進展を願っている。この香港の秘密会議の失敗は君にも分かるだろう。それがこの内閣にとって何を意味するか。退陣だ。
0: 分かっております。

0: スイ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？
1: いや、ありません。ですが、あらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。

0: それでは始めましょう。
1: 我们就开始吧。
2: 好，请金井先生赐教。
3: よろしくお願いします。
0: 本競技の題材は、
2: 本次谈判，国民政府曾有先决条件。
3: まずは前提条件として、
2: 提前贵方先有一个明确表态。
3: まずは明らかにしておくと。
0: それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。
2: 是的。
3: その通りです。
0: それはこの競技は。
1: 关于这一点。
0: 成果を見てから決めるということかね。
1: 谈判成果而定。金井先生，我们来香港谈判的事，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的。我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。
0: どうは、その件は先に置いといて、まずは簡単なことを先決して、それからということで判断するかね。
2: 那好吧。哎呀，我这几天呢，身体稍有不适，不宜久坐。要不，我们今天就先谈到这儿。双方择日，另找个时间再谈。
4: 南蛮の最中
1: で谈判刚刚开始，
4: なぜやめるんですか？
2: 不是终止，是暂时休会。中国人常说，凡事开头难呐。今天。

0: 先有一个良好的开头，那接下来的事情可就容易多了，不必着急于一时。告辞了。
1: この傲慢さはどこから来るのかね。この席で誰が主で誰が自由だか分かっているのかね。
2: あの方は院長の院籍でして貴族っぷりが抜けないのでしょう。
1: 大和の民のもと、中国の民は陛下のしもべ、貴族などはおらぬ。
2: 信濃の言葉で書を忍ばざれば大望を乱る。どうか今のところは耐えましょう。
1: 行くぞ。

0: 我们赢了。
1: 好啊，辛苦了，大伙儿都辛苦了。
2: 彭教官，服了，这回啊，我是彻底服了。
1: 行了行了，经过这么一折腾啊，大伙儿都很辛苦。今天咱们都回去好好调整一下，赢的一方呢，要想想怎么赢的。吃了亏的人呢，也要想一想自己吃亏在什么地方。知道吃亏在什么地方吗？
2: 这回啊，我们就输在敌疲我打上了。
1: 课堂上我讲的呢，演习中都实践了。但是演习归演习，真的要和鬼子刺刀相见，那是另外一码事儿。一切要靠你们自己啊，随机应变，明白了吗？
3: 明白。
0: 哎，谁说输了以后叫师傅的？叫。
4: 是。
1: 李本忠，
0: 到。
1: 从现在开始，咱们谁都不许叫师傅啊！我告诉你，李本忠，你要是再叫师傅，我第一个关你的禁闭。
0: 是。
5: 何？香港の秘密会議はまだ何も進展がないのか。
6: はい。今井武雄大佐からの電報によると。この総司令という人物は推し量りにくい相手で、交渉ではいつも肝心な点を避け、本筋の内容に関しても触れてこないと。また最近は体の具合が良くなく、交渉を遅らせていると語っています。
5: そうか。我々が想像していたより、交渉は難航しているようだ。しかし、どんな困難があっても、交渉は続けなければならない。香港の今井武雄中将に連絡し、中国側に我々の交渉の4つの原則を再度通告し、速やかに中国側の態度を明らかにさせるように。我々の交渉の4つの原則は、1つ、中継政府は明確に満州国を承認しなければならない。
7: 第二次行、
1: 重慶
7: 重慶の政府は反日行為を容認をやめることとする。
1: 必須保证放弃抗日中共政策。
7: 第三次行、
1: 第三
7: 重慶の政府は
1: 重慶政府
7: ワンジンウェイと協力をすることを誓うものとする。
1: 进行适当的合作。
7: 第四次行、重慶の政府は
1: 第四点是。
7: 新中央政府の政策に基づき
1: 新中央政府
7: 日中の状態を修復
1: 新关系调整
7: 正常化する
1: 正式调整中日邦交
8: 啊，是四个必须是吧？
1: 是。
7: 東方は
1: 宋先生
7: 以上四つの事項
1: 我国政府
7: 回答を
1: 希望
7: 重慶政府に求めるものとする
1: 给我刚才所说的四个必须做出明确的回应。
8: 那好，我会把贵方的四条原则上达给天聪，告辞了。
9: 这叫什么谈判，完全是城下之盟。
10: 校长，反正密谈的目的只是为了拖延时间，他们爱怎么提就怎么提。校长，您大可不必在意。
9: 不，既然是和他耍把戏，就把他耍得云里雾里。
11: 你们也向他们提出四个条件：第一，谈判时休战，日本方面首先做出撤兵的保证；
8: 第二，恢复卢沟桥事变前的状态。第三，我国要求美国等第三国从中调停。第四，希望日本避免干涉我国民政府进行改组等

0: 内政。
1: 以上四条就是我国民政府对贵方四条原则做出正式的回应。
2: 回答とする。同様に
1: 我国政府也希望尽早地听到贵方能对于上述四条的回应。
3: これが回答だというのかね。
4: 这算是什么回应？
3: 帰国は
4: 简直是下通
3: 外交の礼儀を知らない。
4: 我不能为贵国政府
3: 缺乏起码的
4: 外交礼仪。这是
3: 遗憾である。
4: 都是遗憾。
1: 彼此彼此吧。既然坐下来谈判，这条件嘛，总是对等的。你说呢，金井先生？
3: その態度は一体どういうことなのかね。これでは全くもって会議にならんではないか。
4: 看来宋先生缺乏起码的诚意。

陛下に申し上げたいことがございます。陛下が召喚席に反省を促す機会をお与えになったにもかかわらず、不届きにもやつは陛下に反抗しようとさらなる画策を巡らしております。陛下に敵対しようとする信濃輩どもは武力でもって叩き潰すべきです。陛下、陸軍の対峙礁における挫折、調査の戦闘における功なき撤兵、現在信濃戦場から東京の軍務に至るまで、あらゆる将官たちが気をやきもきさせております。絶対にこの屈辱を晴らさなければなりません。今もし蒋介石への軍事行動を取りやめ、奴に一息をつかせ、再び奴に戦力を盛り返させるようなことになれば、飼い犬に手を噛まれたことと当然です。その結果、皇軍の勇敢なる将兵たちの命をさらに奪う結果となります。陛下、お手元の地図をご覧ください。その地図の上に描かれた信濃半島、その地図の上に描かれているのは、まるで日本を見下している鶏に見えませんか。陛下、我々はもはやその鶏のくちばしの先に置かれた泡ではないのです。これより先、未来永劫にわたってその鶏を我が大日本帝国の足元にひざまずかさなければなりません。

0: 敵は見えんぞ。
1: 遊撃隊の仕業だろ。警備を固めろ。相手にすな。
0: どういうことだ。おかしい、人数も多いぞ。遊撃隊か。
1: 何をしている。

0: 咱们盲目冲进去是不行的，
1: 咱们得把他叫出来打。
2: 行，这新墙镇里边有几千号人呢，咱们只有一个营，这不是白白送死吗？
0: 镇里边的鬼子到了，大部队早就过河了。
2: 营长，你真是把小战役变成大战役了。
0: 接着吧。
3: どういうことだ。なぜ誰も。連隊長につなげ。連隊長、我が隊は敵大部隊に包囲され、他のどの拠点とも連絡が取れません。非常にまずい状況です。
4: 国軍の有志たる者、何が起ころうと慌てるな。戦士とは天皇陛下に捧げる忠誠だろ。

0: 原地构筑防御阵地。
1: 好。
2: 命令を下す。第三師団は儀仗を起こしせよ。第十三師団、三十三師団、三十九師団は第二十旅団に入り、湘北の一線で集結。三日のうちに新垣川北川を奪回せよ。
3: はい。
4: 報告、大本営からです。
5: わかりました。
6: 外務省は先ほど今井武雄大佐への電報を受け取りました。その内容は、我が航空はこの1ヶ月間圧倒的な戦力を展開、そして王朝明とは上海で平和宣言を発表し、政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え、すでに香港密の代表を通じ、我々との協力を行っていく方針を表しているとのことです。
7: 香港で秘密会談を開いた時は、蒋の態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ？我々をもてあそんでるだけじゃないのか？そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。
6: 今は当初とは異なります。はじめ彼らは調査での戦いの勝利を考えていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在、我が航軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ、妥協が必要だと感じさせること、さもなくば彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。
8: この現実に基づき、我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の一旦停止、そして蒋介石に反省を促し、天皇陛下の言葉に応える機会を与える。

0: 先ほどの命令を取り消す。なぜ取り消す？
1: 小北へ戻り、調査の接触だといいのに、作戦を取り消す！
0: これは内閣の決定だ！我々は命令に従うまで。

0: 画の決定に私は遺憾に思う非常に遺憾に思う。
1: この間の討議では小委員長から引き続き討議を進めたいとの旨を受けた。陛下も賛同をした。軍事行動を停止していれば穏やかな協議は進められるはず。有効かつ率直な態度で協議を進めたい。
2: 好啊，很好。据我所知，贵国也非常看重我中华文化。那么，在我中华文化中有许多关于和字的理念，比如说和气生财啊，和舟共济啊，和为贵啊，等等等等。正是基于中华文化中这些关于和字的哲学，

0: 请进。
1: 三五八团一营营长李本禄向师傅报道。
0: 臭小子，是你啊！来来来，快坐快坐。
1: 哎呀，还是您这好啊！刚才我在外边看，那长官和战士都是平等的，跟一家人似的。我们那儿可不行，那长官站着一喊：“弟兄们！”其实啊，哎，私底下那上下级关系可有讲究了。
0: 哎，我跟你说啊，这种话最好少说，至少在我这儿不要说啊。
1: 哎，
0: 我问你啊，去越南的人选得怎么样了？
1: 我来就是请您给他们训话去。
0: 训什么话？训话？渴了自己喝水。我跟你讲啊，这次咱们的任务非常特殊，跟我们接头的人呢都是一些法国人。我对你呢没有别的什么要求，就是一出国境线你要绝对服从我的指挥。
2: 此行你一定要监视住彭中华，一刻也不能让他离开你的视线。
0: 我跟你说话你听见没有？
1: 是，一定听您指挥。
3: 報告します。調査特務より、雪学は物量、ベトナムがハノイへ、ロシアのシナインコの武器を運び、武装運送組織は配備した模様。
4: 我が飛行隊は鉄道爆破し、ベトナムのフランス当局もシナ支援の物資凍結を約束しています。雪学は武器を手に入れようともそうはいきません。
5: 混乱したこの時代に外交上の約束が守られるのは日常茶飯事だ。フランスはもともと中国を支持しており、我が国とは非友好的だ。ただ欧州の戦線が激化している中、フランスはアジアのことまで気が回らないんだろう。中国とは手を結んでいるはずだ。雪学がその武器を手にすればどうなると思う？天皇陛下のもとに集まった多くの兵士たちの命が失われるだろう。
3: 恐れ入りますが、中野特務隊をベトナムに派遣、雪学の武器運搬を阻止しては。
1: 还有就是给你们发的钱，如果放好了啊，哎。
0: 小张，
1: 哎，师傅，快去管。怎么样？我说那事儿。
0: 不怎么样，想偷的。都到了是吗？
1: 是。
0: 行，咱们言归正传。这次咱们的任务非同一般啊！如果要是被日本人发现了，他们一定会不择手段的来阻止我们。所以大家伙要多用脑子。

0: それほどでも。この度ハノイでの重要任務は、シナへ武器運搬の阻止です。
1: うん。フランス領事もこれらのロシア製軍需品の運搬禁止を承諾済みである。
0: だが確かな情報筋では、ハノイではシナ人が動き始めていると。
1: ああ、ご安心を。明日ハノイの総領事館に赴き、フランス領事に圧力をかけ、再度確かな約束を取り付けます。
0: 河野さん、岡村司令は何度も自分に、火中戦役は今や二国間のしのぎの削り合いの場で、ロシアの支援がシナ軍に渡るのを絶対阻止せよと。
1: はい、フランス人に頼るのなら、我々が用いるのは外交手段であって、帝国の威風を見せつけるだけでは。貴殿を待つわせるまでも。
0: 私が受けているのは貴殿に従う命だ。極力波風は立てません。
1: さあ乾杯。
2: 师傅，
3: 请着。本中啊，亨利带我马上去见法国的领事，你们在外面等着。
2: 那不行，我得跟您一块儿去。
3: 这是人家领事馆，没有允许你进不去。
2: 我不管，像您这级别，身边得配个保镖，没有我不行。
4: 德官府 discutez-vous？
5: 不可以。
3: 本中啊，出发之前我跟你提过要求吧，那就是出了国境你必须要听我的指挥。
2: 师父，我没不听您的指挥，这不为了是您的安全吗？
3: 我去见领事有什么不安全？
2: 那不怕一万还怕万一呢？
3: 你就在这儿等着。
2: 好，我听您的，您去吧。哎，过来，多少钱啊？哦，两个。
3: 他不干。
2: 哎，你这就对了，是吧？走吧。

0: 気をつけて調査して。盗聴した内容は全ての記録を。分かった。
1: はい。
0: これを忘れないで。今あなたたちが見ているのが暗号電話。

0: 旧梦，惊心不敢向前往，马上凄凉，马下凄凉。蓝白爱，
1: 少佐。起伏編から機械の音が聞こえます。
2: これはただの妨害電波よ。異常ないわ。
3: 我不要正常。被服厂需要一点声音。等等。